el Señor. Frufiana, Jova. De Arlene Sira. Cuando arde no con mörke restar. En uvanlig struktur på en avsats klar. Drive fra hverandre. Du rir fremleis med min side. De store stormene er attom deg nå.